0: Pemo nu tu valam tena tai mitai fa katoi santu hokoro mo totala bam tai tua ya tu kai wulu tai tu tena tena hokoro ko toko mai a fosema talua mo tala mo tawa i te FF tene talofa fosema
1: talofa fala mo te FF tene fa talofa tu mai te pemo nu tu valu mo tala mo tawa mo te FF tene mo atu ki nai lu tala ko nei fa katoka toka anga tu valu mo te pre-copy te masina fou Polo kalame whakatele te whakapotopoto ngā tino tūvalu i Whangarei, New Zealand nei. Mō whakapotopoto ngā tino tūvalu i lalu Wellington, mō la whakatokanga mō te vaiaso o te ngana tūvalu, tai konele te katoto ngā otala. Te mālo tūvalu i te vaitaimi nei, ko se nofolo nei whakatokanga te mālo mō te pre-copy te māsina fōu, e pēlā mō te lipo tine maua mai ne tala o te pimono tūvalu. Pepe tuala tasi te pule te matanga luenga ma fulifuli ngā o tau mo te envalu mene. Ne whakasia ka nei e te whanotanga te nei e whai tuvalu se tasi o vai ngā whanotanga whakatokatoka mo te kop te laka whai i te masina novema. Kai ko tuvalu mo fiti ko la aua whenua te Pasifika ko o tini filifilia ke e whai ei a te pre-kop te nei i te masina fōu. I anapati i whanotanga ko nei a te matanga luenga e o ma fulifuli ngā o te tau e māsani sāle o whai i tausanga takitasi, kai mo te tausanga nei, ko whai i te Pasifika. Te la ko te pōlima mo te pōno o ke topa, ka whai ko oti ko whoki atu iei ki 90 i Fiti, o whakasoko iei a whanotanga o te pre-cop, te la ka whai loto i nai aso o te vaiaso tēnā. Te mālo tūvalu ko tine whakatoka tēnā komiti fōliki, te la ko lātou ka pānaki mo whakatokatoka anga takitasi ki te whanotanga tēnei. Whenua ko laka kau mai ki te pre-cop tēnei e whai tūvalu, ko sininga nei mo te tolu se fulu, au whee ko takitaki mai mālo te Pasifika mo takitaki o mālo ki tu atu o te lalolangi. Ne whakasia ka ne pepetua i kilonga tāua ko nei i te whanotanga, ko te mea ke mawhai o la vea ne lato wa te tūlanga o tūvalu mo pokotianga e maua nei a mai lunga me fulifulinga o tau o aso, ne a whoki au whanga o tūvalu, Pela me se whenua fōli ke tau mawhai o whai ko te mea, ke mawhai ne ia. Ie i o ola saunga le mū, i o me ola whi le mū, a tino i loto i tena atu whenua e ui e i pokotianga ma fulifulinga o tau, e whakawhianga i mo lātou. Ta se o matau puka whai patingina i loto i te whanotanga tēnei tūvalu ne whakaasia ka ne ia, ko te ma fulifulinga o tau o aso, ma pokotianga ki lunga i te moana ki lunga i te tai mo mea ola iei. Te whanotanga tēnei tūvalu, kataketaki ngina, a whakatokatoka ngā katolo konei ni te ministuli o mafulifuli ngā o te tau mo tēnei valo mene. Kai ngā lue whakatasi katoke ministuli o te mālo, whakatasi ei mo te takitaki. O te komiti whakatoka tēnei o te pre-cop te lako te whailautusi ki te mālo. Te whakapotopoto ngā tino ilunga i Whangarei, New Zealand nei, ko o tine palani ke whakatau nune la ua a polo kalame mo te vaiaso te ngana tūvalu i te tausanga nei, te laka whakatau nungina i te vaiaso fōu. Eilo atu ne tala te pimono tūvalu i te aso stāpolo a sulufitu o ke topa, ka awhai e te lotu whakapitoa, e tala ye i te vaiaso te ngana tūvalu, te laka awhai i te onerahi Hope Church. Polo kalame te aso ngā fua ka whakatau taulotongina aulotou whanau ki kupu o te vio tūvalu, aso lua ka whakalongolongo ki tala o aso taumua, aso tolu ka taulotongina ki te whaitenga o la kei whātele whakatūvalu, pēnā foki mo te ngausinga o mea kai whakatūvalu. Aso whā te lako te pōmuamua o ke topa, te lako te aso tonu e pakuki e te tūtoko tase tūvalu, ka kāmatangina polo kalame i te itula e lima i te afiafi i te whale Pasifika. Kāmatangina ki te māwhauwhaunga tamaliki, mai tua ko te whakafokinga o mene tauloto ni tamaliki, mai te aso muamua ki te tolu o aso. Whakatoka ie ki te kaingalasi i te afiafi, te lai pāna ki mo te komiti i te whakatokanga tēnā, polo kalame ka whakaotingina ki whai ngā whātele. Aso ono po tolu o ke topa, ka kamata polo kalame te itula e valu te tai ao, te laka kamata ki te inu ngā ti, whakasoko atu ie ki tua ki tā whaunga i loto mo tua te whale, au whee ie ko te volipolo mo te ano, kai ngalasi te tūtonu ka whakatokangina ni te komiti, kai ka whakangalingalia polo kalame i te aso tēnā ki whātele. Te aso sā te lako te pōwhāo ke topa, ka whai e te lotu pono te vai aso te ngana tūvalu i lunga i Whangarei, te la ka napenape whakatūvalu katoa ki te lotu pono o te vai aso te ngana tūvalu, ko te kai ngalasi te tūtonu ka pāna ke ngina mo te komiti, Kaka polo kalame o te asatapu te naka whakaoti ki se tau pese. Te whakapotopoto ngā tino tūvalu lunga i whangarei e maasani tāle whakamanatu ne lāua a te vaiaso te ngana tūvalu i tau sangatakitasi. Te muna tuku mo te vaiaso te ngana tūvalu mo te tau sanganei, tūvalu, alofa ki tōu whakavae, ka e teungina tō ilonga i tau ke te whaimalanga. Te whakapotopoto ngā tino tūvalu i lalu Wellington, ka whakamanatu ne lāua te vaiaso te ngana tūvalu i te asotapu pōlua sulufito te maasina nei. Tala pai tima te teutupe te whakapotopotonga ne li pōtiaka ne ia ki tala o te pimonu tūvalu me ka whakatoka ne la ua se lotu whakapito.